lali sua krista lokomani ai ta isua krista lale chandam tu rorel tu anira nga local kun ai ta lalba me chu autone fante ko chu numero ne paciente otro rine fante